to funayari tudusung tutenti nanga siksi. Luko, mi emeki alasani konyung. Luko, mi emeki alasani konyung. Kong nakring tutenti wang afersi feif. Awartu funamu mei in ayari tudusung tutenti nanga siksi. Ahopu disi, de leki wa ankra giwisili. Ahopu disi, de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma siksi afersi tintenti nanga neigi. Adei watu. Ulespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Ulespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 afersi 7. Anana, sumano sawan lespeki yu. Sumano wani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Anana, suma no sawani lespeki yu. Suma no sawani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Kong nakring tintenti feifi a versi 4. Aleri watu takso. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na enfesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na enfesi. En wawang. En satang anana fubi tego. Enen wi mu opo. Anana. Dia na vi. Meki wi ambegi. Na enfesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na enfesi. En wawang, en satang ananafu vitego, enen wimu opo.